0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Metro.

Paul McCartney, No More Lonely Nights I Metro Morgen. Riktig god fredag. Og for deg som venter på lykketallet da, så har det fått et nytt sendetidspunkt. Fra og med 1. oktober så kvart på åtte det nye tidspunktet for lykketallet. Og vi skal teste lykken, altså om ikke så alt for lenge her på Radio Metro. Nå til Taylor Swift.

Vi skal over til Huyei, og det er jo sånn at den melodien her var ønsket med Arli Karlsen. Jeg tror bare de kan se en feil fra den som ønsker den, for det er Huyei som har Telemarkskyra. Og der er, har jo i sin tid Arne Løland og Arli Karlsen sunget sammen i Western Swingers, men nå er det Arne Løland sin sang i Huyeis versjon. Og hilsenen går i hvert fall til Tom Arne, og det er mamma og pappa som gratulerer med dagen som er den 8.10. Og her kommer Telemarkskyra.

Like fin når man har hørt den sangen mange, mange ganger, så det en nydelig melodi. Og det sånn sett den neste, for det Anne-Marie Almedalen sin gode gamle himmelblå. Vil gratulere Else med bursdag 3. oktober, ønsker deg også en god helg, hilsen fra mor og besten. Og da det Anne-Marie Almedal altså som med oss, og da husker vi sikkert tilbake i 2008 med serien Himmelblå.

0: Jeg tror jeg burde dra til tannlegen snart.
1: Ja, samme her. Jeg kan ikke huske sist jeg var der egentlig.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

kaffetår har en gamle fine kanna som jeg sendte det en vår. Den med nilen opp på toppen og med storker rundt omkring, og den slanke svanekroppen som i nebbe har en ring. Den med nilen opp på toppen og med storker rundt omkring, og den

en sang i hvite sejl. Himlens blanke stjerne lyste imot havets mørke speil. Kan du minnes de passaten vinden sang i hvite sejl? Himlens blanke stjerne lyste imot havets mørke speil. Du var drømmen, Oleanna, ja du blei det alle år. Selv om rønke står i panna og om krøllene er grå.

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er det riktige det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det. Vi skulle aldri, aldri reise ned hit. Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

Og det var jo sånn i den tida at det var en del engelske soldater som var på manøver i Norge, og det var det når jeg var i militæret, det var det engelskmennene på Gautestad. Og det var jo faktisk her ute i Isefjell-leirene, så var det de som var og prøvde det norske landskapet da. Denne her, det var en kjekka som hette Tony, korporal var han jo. Og det var jeg viser om den. Korporal.

0: Det var en instrumental skotsk, visst nok, og den var komponert av Sigurd Biløyga, som jeg sa. Og det er den neste, en tradisjonell reinlender.
1: Det var ingen reinlender det her, det var en skotsk, men nå kommer det en reinlender.
2: Herr Bruno ist ein Adelsmann längst ut i bygd i sjunget i Udde og djavelsnamn i bygd i Selters mission med kirje og sonen. Han tror jeg skal legge meg laddvin og pols, men det gjør ingenting, han bryr meg ingen. Gjev du en biff så kan du lure i vin, og selv om originalen stakkare gav.

0: Ja da, det var tider det. Det var litt andre framkomstmidler de hadde. Men så går han på gummisåla.
1: Jeg så deg en gang sko for en fullmektig. Det var en pen og en pyntelig mann. Det var ikke spora skummelt og fordektig. Venneren gikk på Karl Johan. Store og tykke bek som støvler hadden. Den gang han bare gikk og drev dank. Men så en vakker da så fikk en jatten jobb som kasserer i en bank. Og någon på gummisåler, någon på gummisåler, bare legg merke til øvane hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en

0: Så blei en ansatt i departementet. Der må hun gå så stille han kan. Husk at der oppe der sitter det så mange som at det sover hele dagen. Så nå går han på gummisåler, nå går han på gummisåler. Bare legg merke til øvane hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på at byråsjefen får en sjans. Konsuln var en av mine beste kunder. Han var en snill og hyggelig mann. Og mot sin kone var han et vidunder. Ingen har vært så tro som han. Men så en dag så festade med jente. Hun var så ung og sveisen og god. Da gikk det sånn som alle kunne vente. Konsuln ikke lenger tro. Nei, någon på gummisåler, någon på gummisåler. Bare legg merke til ærene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en chans.
1: Og så til slutt så skal vi slippe til Justerøy sammen med Einar Rose i...
2: Tjukken! Tjukken, nå må du komme hit her og hjelpe meg.
3: Hva er du skriker for nå?
2: Jo, jeg har fått det vise her, og det viser seg å være en duett. Og da må vi jo være tre mann, da.
3: Nei, en duett er to mann, det.
2: Ja, men vi må vel ha en til å spille også?
3: Jaha, det er riktig, ja.
2: Ja?
3: Ja, da blir det en duett på tre mann.
2: Ja, men det er mye jeg ikke skjønner her.
3: Hvorfor det? Får jeg se på denne teksten du står med der, da? Ja. Men dette er vel enkelt, det vel? Så her har vi først et vers.
2: Ja, men jeg var så dårlig til å lære vers på skolen, jeg skjønner så
3: det. Ja, da skulle det ha vært lyriker, altså. Ja. Nei, se nå etter her, da. Altså, først kommer et vers, og så kommer et refrain.
2: Et refrain, er det for noe?
3: Et refrain, ja, det er altså et refrain, det er det som kommer etter eller bak. Skjønner du det?
2: Ja, når du liksom går på gata og jeg kommer etter deg, så er jeg altså et refrain.
3: Ja, sånn ser det ut, jeg. Ja, følg nå med her da.
2: Ja.
3: Altså, verset, det synger jeg. Og refreinet, det synger vi garnisont.
2: Garnisont, er det for noe?
3: Ja, vi synger altså sammen.
2: Ja, men det heter ikke... Nei, det heter... Unni... Unni...
3: Ja, nei, bland ikke kvinnfolk opp i dette her.
2: Son.
3: Nå, spill!

0: Ja, det var en himla fin melodi från Wenche Törås. Oj, oj, oj. Tack ska du ha, Wenche. Ja, vi må trekke på rebus nummer 1.
1: Det må vi. Mens vi spiller en plate.
0: Vi spiller en plate, men det var noe sånn kygomusikk.
1: Ja, der sto bare rett og slett, hva der sto ellers på lappen der? Var det en hilsen til, eller fra noen?
0: Ja, det var Patrick.
1: Ja.
0: Hilsen til Patrick, fra din lille due. Hei og hår, sier dua.
1: Ja.
0: Jeg sier kra, kra, kra.
1: Ja, det er kroke det.
0: Ja, det er kroke det, ja. Ja.
1: Men var det kygomusikk, for ja. Det stod ikke bare det, men altså, da har vi lett litt her. Og jeg har rett og slett bare funnet en med Kygo og Whitney Houston,
0: ja.
1: Som heter Higher Love.
0: Yes.
1: Jeg håper det er ok.
0: Det håper jeg også.
1: Og så trekker vi rett og slett nå på rebus nummer 1.
0: Det gjør vi, ja.

0: Ja, då lurar jag på om ich mir Harin Rebeslöse på tråden. Hallå, hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Hoj, hoj. Det var en känd stämme.
1: Ja.
0: Hvordan kan det være at du hører på Radio L i kveld?
1: Ja, hvorfor skulle jeg ikke det?
0: Ja, hvorfor skulle du ikke det? Det er ikke noe bedre å høre på, Edda,
1: vel? Vi hører alltid på dykker,
0: vet du. Ja, det er ikke verst. Rigmor.
1: Nei.
0: Ja, ja, ja. Jeg må jo presentere deg da. Det er jo viktig, Rigmor Engelsland. Er det ikke så?
1: Ja, ja.
0: Ettersom, du vet, jeg vet ingenting før jeg hører stemmen. For her sitter vi bare og sier et tall. Vi har jo stått til deg, og mellom 1 og 23.
1: Ja.
0: Og så var det du. Og da vet, ja. Da vil det ikke vise meg, og hvem det
1: er. Nei, akkurat.
0: Nei, så jeg må bare gitte meg til.
1: Ja, ikke vel. Men du har flink til å gitte, da.
0: Men ja, du er ikke går på dette her som er ennå.
1: Nei.
0: Nei, du er ikke det.
1: Nei, nå er vi på hytta.
0: Nå er det på hytta.
1: Ja.
0: Du er på Byglandsfjord.
1: Nei. Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, du, har du bare deg da?
1: Nei, jeg kom opp så sent at jeg tenkte jeg skulle bade i morgen tidlig.
0: Oi, ja, men nå er det ikke mer eller 12 grader i vannet, er det?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange grader det er, for det er sånn som jeg bader her oppe. Det er jo tappet fjorden så veldig.
0: Åh, må du vasse så langt under?
1: Ja, så begynner det å bli en del feil da, så det er ikke noe særlig.
0: Men nei, da er det ikke noe greit. Nei, da er det
1: ikke
0: noe greit.
1: Nei, det er ikke det, men det skal nok dukke meg.
0: Ja, det er ikke i tvil om.
1: Nei.
0: Ja, jeg har tenkt på det hele tiden. Jeg tenker på det hele tiden, altså, men det hjelper ingenting. For jeg er for bleik.
1: Du er for bleik til å bade, mener du?
0: Ja, jeg er det.
1: Ja, men du må aldri tenke, vet du. Du må bare give deg på.
0: Ja, jeg vet det, men jeg er så redd for å drukne.
1: Du må bare ha et tøy rundt magen, og så
0: finne deg på. Og så er jeg svær gran.
1: Ja,
0: ja.
1: Det hjelper jo.
0: Ja, det hjelper jo godt.
1: Ja.
0: Ja da. Ja, men hva var det når du kom frem til?
1: Det var elgjakt.
0: Ja, det var elgjakt.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, sånn. Det er noen mange plasser de ikke har elgjakt der, for det er jo snart ikke elg igjen.
1: Nei, jeg hører snakk om det, ja, at det begynner å bli veldig lite.
0: Ja, det gjør det, altså, men...
1: Ja.
0: Men det er noe så.
1: Ja da.
0: Ja vel, så da blir det der i helgen, ja. Det er ikke først og verst, gutter.
1: Ja, vi er stort sett her i helgen.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Hvis ikke det er noe spesielt.
0: Nei, det er bare sånn. Det er bare sånn, ja.
1: Det er godt å komme og gå litt grann.
0: Nei, du går. Man må skifte huset av og til.
1: Ja, nå er det.
0: Sånn, ja vel. Ja, men så er det jo premier, vet du.
1: Ja. Ja.
0: Mm-hmm. Kan du velge akkurat? Nå er det første mann, så kan du velge på øverste hylle, er det ikke sånn det sier?
1: Ja, men du, jeg vil gjerne ha en penne, fordi at de var veldig gode.
0: En penne, ja. Ja, men kjære menneske, det skal du få.
1: Ja.
0: Det skal du få.
1: Ikke så mye for langt det.
0: Nei, det var lite. Jeg skal lov på at jeg skulle få gitt deg den. Jeg kan ikke sende den med posten heller.
1: Nei, men jeg kommer innom og henter den en gang.
0: Ja, du kommer innom den.
1: Ja da,
2: vi henger på en, liten ting til.
0: Ja, vi gjør det.
1: Å, så koselig da.
2: Men har du et musikkønske? En plade du vil vi kan spille?
1: Ja, jeg har faktisk det.
2: Ja.
1: Jeg vil så gjerne reise hjem med Anne Nøsti.
0: Anne Nøsti, ja, skal vi se. Kan du finne den, Torkjell?
2: Jeg vet ikke.
0: Nå har jeg et rosa griseflakslåd som jeg henger på til deg.
1: Oi, sånn.
0: Ja, det er farven som gjør det her, skjønner du.
2: Jeg vil så gjerne reise hjem, ja. Den har vi her, vet du.
0: Ja,
1: ja så bra.
2: Så den kommer litt senere i sendingen her.
1: Ja, så greit. Så helst jo til like studio og til damene og
0: ja, selv
1: og
0: alle kjente. Kjempe, kjempe takk.
2: Tusen takk ja. Skal du ha.
0: Du helst med igjen med alle de vi sender ut her nå.
1: Ja,
0: veldig greit. Helt opp.
1: Da
0: må du bare helse han, og så må du ha koset deg noen masse.
1: Det skal vi gjøre, vet du.
0: Alle tider.
1: Ja. Ha det.
0: Det var Rigmor Engelsland, som ligger på hytta opp med Byglandsfjord. Du verden, og så skal hun bade i morgen. Gure med. Ja, stakkars menneske.
2: Men også vil hun høre spørsmålet med, jeg vil så gjerne reise hjem.
0: Ja, det var derfor jeg tenkte på det.
2: Hjemlengsel allerede.
0: Hun gruer seg.
2: Ja.
0: Ja da. Men vi må ha utrevelse nummer to med en gang.
2: Det må vi. Du leser, jeg gjentar.
0: Yes. Det er ting vi forbinder med høst, altså. Revelse nummer to. Romertall pluss ukjent pluss årstid pluss yrkestittel for korta.
2: Ja, ja. Jeg kan gjenta den. Det var romertall pluss ukjent pluss årstid pluss yrkestittel for korta.
0: Ja.
2: Det er jo noe som foregår om høsten, stort sett.
0: Ja, ja. En flaks.
2: Og da skal vi se, da har vi noe liggende klar på platetallerken.
0: Jeg har en med noe steggelig mange navner på, ja.
2: Ja, hvis du leser navnene, så skal jeg prøve å tolke det jeg selv har skrevet på toppen der.
0: Jeg trodde det var en lege som hadde vært innom her og skrevet her. Men det er altså en helsing til Liv, Svanhild, Torkjell, og Sigmund, og Elna, og Vigdis, og Torgny, og Arne og Betty Mai og helsingen fra Randi.
2: Ja.
0: Og hun ønsker oss en riktig fin helg.
2: Ja.
0: Ja, og da hører vi på
2: Hun sa bare at hun skulle prøve å finne en fin country-melodi.
0: Ja.
2: Og da fant jeg rett og slett det her med Chris Kristoffersen. Help me make it through the night.
0: Åja.
2: Jeg tror den er ganske ok.
0: Ja.
2: Vi prøver det.
0: Vi hører på den.
3: Take the ribbon from your hair.

0: Ja, der var den over.
1: Der var den over.
0: Det var den, ja. Det var til, fra Randi til hele buketten her.
1: Hele bunchen.
0: Yes. Ja da. Vi må kanskje ta rebusen om igjen.
1: Vi kan ta og gjenta den kanskje.
0: Kan vi like å kjøre, ja. Romertall pluss ukjent pluss årstid pluss yrkestittel for korta. Ja, 37 27 26 00 eller 95 33 52 60. Ja. Det var det. Så har vi jo den der rett inn oppgaver, SMS-oppgaver.
1: Ja, vi kan ta og gjenta den.
0: Ja, vi kan det.
1: For den går ikke så veldig, kanskje en liten halvtime til,
0: ja,
1: før vi trekker på den.
0: Ja. Og den lyder som så: ved hvilken by ligger Krossobanen? Og så var det nummer to: i hvilken by ligger Slottsfjellet? Ja, det er to byer pluss navnet på den som sender inn svar.
1: Ja.
0: Ja, ja, vi har nok av musikk her, jeg vet ikke, pluss. Ja. Markus og Martinus.
1: Nå to er nok, nei. Jeg knabber en lapp der.
0: Det gjorde du, da tar du den.
1: Ja, for det er en som ikke hadde. Hilser til Mona og Ralf og hyttefolket på Vatnet. Ønsker dere en fin fredagskveld og riktig god helg alle sammen. Det er fra hun på tredje, og
0: vi henger oss på der.
1: Det gjør vi. Det ønsket var en melodi av Alan Jackson som heter Good Time, men den har vi rett og slett ikke i LP eller CD-plade heller, så nei. Da har jeg tatt sjansen på å velge en annen som heter, og den har vi nok spilt noen ganger før, Chattahoochee. Er vi ikke på, kan ikke du stave den?
0: Nei.
1: Chattahoochee. Vi skal heller det være. Ja. Vi kan heller høre på den.
0: Vi synes den er fin.
1: Ja, vi mener det.
0: Ja.

0: Det var en brå slutt.
1: Ja, det var en heldig brå slutt, men det var det her.
0: Håndbrekke.
1: Markus og Matteus, ja. Ja,
0: Markus og Matteus, eller noe sånt.
1: Nå nærmer det seg trekning igjen, altså, men...
0: Ja, vi har fortsatt, vi har jo en del musikk enda som ligger...
1: Ja, vi har for heldig musikk.
0: Ja, men vi har enda 2 timer igjen før vi skal hjem,
1: ja,
0: så
1: det
0: vi,
1: ja, det, men...
0: Da må bare fortsette seg dine ønsker.
1: Ja.
0: Hilsner og musikkønsker. Der kommer noen inn på sms'en som bare kom opp på skjermen min her, som regner musikkønsker.
1: Ja.
0: Så vi får putte på det etter hvert som
1: det
0: blir...
1: Ja, vi har det, men nå har vi jo Rigmor Engstrand, hun ønsker jo...
0: Ja.
1: Jeg vil hjem, var det ikke det?
0: Jo, vi var lengt av hjem allerede.
1: Ja, det, ja, for
0: jeg vet hva det var for
1: noe. Hun går seg nok til i morgen når hun skal bade.
0: Ja. For meg. Men Anne Nørste, ja, jeg vil så gjerne reise hjem.
1: Ja.
0: Vi tar og spiller den.
1: Ja, jeg har også lyst til å reise hjem nå, altså, for vi skulle jo ha sendt noe til jentene våre.
0: Ja, vi skulle det.
1: Hvordan er den her? Kan vi sende den til deg også?
0: Nei.
1: Nei, det kan vi ikke.
0: Nei, det kan vi ikke.
1: Det passer ikke det.
0: Nei, det passer ikke.
1: Vi kan ikke reise hjem rett igjen.
0: Nei. Ja, vi finner en, jeg tror vi har en annen en på lur her,
1: ja,
0: som
1: vi
0: sender til deg. Men nå er det Anne Nørsti.
1: Ja.

0: Ja, da lurer jeg på om ikke vi har en rebusløse på tråden. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, det var en...
1: Ja, det var en sørlending.
0: Det var i hvert fall en sørlending, ja. Ja, nå skal vi se.
1: Odd Fjermdal.
0: Odd Fjermdal, det stemmer. Det stemmer. Ja, du ringer ikke du innover fra Kristianby?
1: Ikke nå, jeg er på hytta.
0: Nå er du på
1: Justøya.
0: Nå er du på hytta på Justøya, ja, men du kan ikke ha det bedre.
1: Ja.
0: Kan du det? Det er så fantastisk der ute på Justøya.
1: Ja, nei, vi er just kommet.
0: Ok.
1: Eller just flyttet ut der, for jeg er ikke så godt kjent enda.
0: Å nei. Nei vel? Nei, men da, du må bare ta...
1: Vi hadde jo henne på... I Blinde,
0: ja. Ja, stemmer. Ja. Ja, vel, ja, du har handlet nytt der nede ute på Justøya nå, da.
1: Ja, hun er eldre, vet du, så hun har noen som kan bruke bil til.
0: Ja, det stemmer. Det er himla greit å kan kjøre til hytteveggen.
1: Ja.
0: Ja vel, ja, men det er ikke verst. Da koser du deg mest ihjel der. Ja, holder du på det rundt nå fremover, helt til vinteren kommer nesten, eller?
1: Ja, jeg håper jo det.
0: Ja, det er helt fra.
1: Den er bare et bad i morgen.
0: Oi, oi. Ja, nå må du bare ikke få tang mellom teene.
1: Nei.
0: Elisa, tang mellom teene, det er... Nei, nei men det er farlig på Svarbergeren nå, for nå kan det være glatt. Hvis det er rent og sånn, så er det farlig det, men vær forsiktig i hvert fall.
1: Det er i hvert fall veldig fint i dag.
0: Ja, i dag var det jo nydelig. Det var 18-19 grader hjemme hadde jeg, så det var sommertemperatur det.
1: Ja.
0: Så det er så, ja, men har du drevet med litt som rebusen?
1: Ja, vi pleier å høre på dette.
0: Du pleier å...
1: Høre, så har jeg kokka til å løse alt.
0: Så har du kokka til å løse alt, ja.
1: Ja.
0: Og hva du kom frem til da?
1: Innhøsting.
0: Ja, visst er det det. Ja, jeg har jo fått innhøst av en i hvert fall.
1: Ja.
0: Og så noen litt epler.
1: Ja.
0: Det er jo noen eplemos og noe sånn forskjellig.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Ja, her vil du ta rådyrene.
0: Ja, der er nok av rådyr der, ja. Det er jo de høyvåga, det er noe enormt.
1: Ja, men de forsvant når jakta begynte.
0: Ja vel, ja, jeg har sluttet med jakta. Altså, jeg hadde to stykker som stod, jeg har to epletreer. Og ja. Der stod det to stykker og koste seg mest i hele under de råde epler.
1: Ja.
0: Så det er litt gøy.
1: Vi har ikke sett de etter noen jakter, men før kunne vi se de 5-6 ganger om dagen.
0: Ja, stemmer. Ja, men det er koselig.
1: Ja.
0: Det er det riktig. Ja, men. Ja vel, Odd. Og,
1: ja.
0: Og kan du ønske premier i dag, da?
1: Ja, nå har jeg just vært og hentet premier i dag.
0: Ja, du har rett. Ja, men da er det på tide at
1: du kommer. Det blir et flakslåd, det er greit. Det.
0: Du vil ha det et flakslåd, ja, men da legger jeg bare sånn et million flakslåd til deg med premier på. Jeg vet ikke også, har du vunnet noe på noen av det? Du har jo vunnet flakslåd tidligere, har du ikke det?
1: Jo.
0: Ja.
1: Men det er ikke så veldig mye.
0: Nei, det er ikke
1: sånn. Det er ikke sånn at du bør gå i banken med det.
0: Nei, stemmer. Nei, de henger nok så løst stein minner på disse lotterier, ja.
1: Ja.
0: Sånn er det. Ja vel, ja, men da legger jeg bare flakslåd her, og så er du innom en gang når de passer seg.
1: Ja.
0: Så må du bare helse kokka, og så må du bare ha en riktig god tid.
2: Men er det en plade der? Jeg har lyst til at vi spiller for dere.
0: Synes jeg nok.
1: Da må vi ta den der nasjonalmelodien. Den der.
0: Den er min?
1: Ja.
0: Sommernatt.
2: Vil du ha den på norsk, tysk eller svensk?
1: Nei,
0: jeg tar den
1: på norsk.
0: Ja. Jeg tar den på norsk, ja. Da sier jeg bare tusen takk. Da er kvelden redda for meg også.
1: Ja.
0: Helt topp.
2: Den er grei, vet du. Den finner vi.
0: Ja, men. Helt skokka. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Hei da. Det var flakslåd til Odd Fjermdal. Ja, Fjermland, eller hva det er? Nå skal vi se F-L-A-X Lodd. Og så må vi ha ut rebus nummer 3 med en gang.
2: Yes.
0: Den lyder som så. Hundgris pluss dobbel konsonant pluss uttalte pluss konsonant pluss nummer 11 pluss romertall pluss karakter. Den var lang.
2: Den var lang, yes.
0: Ja, drabålig lang.
2: Jeg skal ta og gjenta den.
0: Ja.
2: Det var hundgris pluss dobbel konsonant pluss uttalte pluss konsonant pluss nummer 11 pluss romertall og pluss karakter.
0: Ja.
2: Det er jo en sånn høstaktivitet, kan du si.
0: Ja. Og da skal vi se, det var altså, nå er ord 10 over. Ja, jeg noterer meg sånn. Da skal vi på øyeblikket trekke på den der SMS-oppgaven. Ikke vel?
2: Jo.
0: Og det gjør vi under neste melodi.
2: Ja.
0: Min barndoms grønne dal med søstrene Eikås, det var en ren ønskemelodi,
2: ja. Ja, ja. Det var ikke noe, det var ikke noe hilsen med til den.
0: Nei, men nei. Det er greit nok.
2: Men da hører vi på søstrene Eikås og så trekker på denne SMS-oppgaven.
0: Det gjør vi.

0: Ja, jeg skal lure meg på. Vi har altså trukket på SMS-oppgaver.
1: Ja.
0: Det ble rett og slett... Hallo?
1: Det var... Nei, du, dette er Gudrun Johannes.
0: Det var det riktig, Guri med. Der kan du se, der står det her, Gudrun Johansen, og du kom frem til...
1: Jeg kom frem til Rjukan og Tønsberg.
0: Ja, så men, måtte du google det noe?
1: Ja, jeg skal være ærlig og si at jeg måtte det.
0: Du måtte det, ja. Men altså den der crossover-banen,
1: ja.
0: Har du gått med den noen ganger?
1: Nei, jeg sier det at du vet, jeg er ikke så veldig bereist i landet, ikke
0: nei.
1: Det?
0: Nei. Men du skjønner, det er to korver.
1: Akkurat.
0: Den ene går ned når den andre går opp, så de trekker hverandre ned, sagt, og vet du hva det er i Heider?
2: I tillegg til korsobanen?
0: Ja.
1: Ja.
0: De Heider altså blåbære og tyddebære. Et rødt og et blått.
2: Det er sånn taubaner som går fra bunnen av dalen og så opp til en fjelltopp der.
0: Torsjell var så heldig, han var så himla unnselig.
2: Men han var nok så bleig.
0: Ja, han var så bleig når vi durte opp igjennom der, og så jammen med så...
2: Bleig og stille.
0: Hei, ja, det var ikke en ly, ja. Nei, jeg har aldri sett Torsjell så tam i mitt liv, altså.
1: En gang så var
0: jeg
1: ikke
0: som en lyd i det. Det var så rart, han sier, det var så himla varmt. Varmt og godt, som vi var knallrød i trynet, men Torsjell, han var akkurat som blenda. Jeg har aldri sett noe så bleikt.
1: Nei, det har vært det at det ble sånn.
0: Og så kom jeg opp på toppen, og så er det jo sånn en liten bygd der oppe, som du kan stå nesten oppe på taget med et litt rekkverk foran. Mm-hmm. Men da sto han altså så langt bak på det taget. Det var så vidt jeg så han.
2: Jeg skal aldri opp der med...
1: Nei,
0: men du henger og dingler bare i en tønnvei, eller ikke en tønnvei, ja. Altså, men...
2: Men du vet, det var jo ikke lenge etter at vi hadde vært der, så ble han jo stengt. Jeg vet ikke om han er åpnet igjen.
0: Nei, jeg vet ikke heller det.
1: Nei, det er akkurat det som er sånn.
0: Men sånn er det, sånn er det.
1: Ja.
0: Yes, ja vel, Gudrun, men da har du altså, vi har rett og slett lagt her et flakslodd og en penn.
1: Ja,
0: ikke veldig greit. Så kan du se altså om du vil hen her, eller om du vil på bingo der ute den 12.11. eller noe sånt.
1: 11. sier det at det skal være bingo.
0: Ja, om noen av oss tar den med ut, eller vil du ha det en tur, bytur og se?
1: Nei, altså hvis jeg kan ta den med, så...
0: Jeg vet ikke om du har noe annet liggans her nå.
1: Jeg lurer på om jeg har et gavekort fra Spenske Brønnen for... et par uker siden.
0: Ja vel, ja, men da skal jeg se, og så kan jeg ta den med, for jeg regner med, hvis en lever av helse, så altså, enten hamner de hjemme hos med, eller så kommer de ut til det.
1: Ja, men jeg sier det. Hvis det er at de hamner hos det, så får du jo bare ta oss, så går du og kjøper blomster også.
0: Ja, det er så greit. Vi skal ordne det.
1: Ja.
0: Ja vel, ja, men da får du bare henge videre med oss og løse rebuser og ord i setning.
1: Ja, men du, jeg må ta en sende hilsen til disse to stakkene til hjemme som ikke...
0: Ja, du skjønner, vi har ikke fått sendt hilsen til det igjen nå.
1: Men kanskje det er fine?
0: Ja, vi har fant ut det at vi vil sende Jimmy Revers til deg. Så, og da henger vi det med...
2: Men har du en plade som du vil at vi skal sende? Eller sender du inn på telefonen etterpå?
1: Nei, jeg sier at det kan gå til deg med hans interesser.
0: Ja, men da finner Torkjell ei...
2: Da skal vi finne noe...
0: En helsing til deg fra oss.
1: Ja, men det var veldig greit.
0: Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Ok.
2: Kjempe.
1: Ja.
0: Da får du bare henge med oss.
1: Ja, det er så koselig å høre på
0: deg. Ja, det er så godt. Takk skal du ha.
2: Takk for det, ja.
0: Ja, men det er koselig å prate om det.
1: Ja, jeg sier det at vi må ha den der fredagsveden på oss og høre oss om natten.
0: Ja, ja, vi må jo det, men nå går vi snart igjen her. Det er jo i plage, så jeg tror vi må...
1: Ja,
0: men
1: det er det at vi må høre på deg.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Takk.
0: Yes. Da snakkes vi.
2: Ja, takk for det, like måte, ja. Ha det godt.
0: Hei. Ja, det var Gudrun, ja. Da var vi ferie med den, ja.
2: Ja.
0: Men så har du, ja. Så har du noe.
2: Ja, vi skal prøve noe nytt i dag. Rett og slett et lotteri.
0: Ja.
2: Gratis lotteri.
0: Ja.
2: Det kreves ingenting, egentlig, annet eller å, for gevinsten, det er en sekk med ved, 40 liter sekk med ved.
0: Ja.
2: Og den trekker vi på blant deg som har lyst på en sånn sekk,
0: ja.
2: Men da må du sende en sms, eller du kan jo ringe, og da på en sms så skriver du bare ved, V-E-D, og navnet ditt.
0: Og ikke noe annet.
2: Og ikke noe annet. Og det kan du kan jo ringe inn og ja. Si at du vil være med i trekninger om en sekk med ved.
0: Ja.
2: Og da skriver det en lapp ut på telefonen her.
0: Mm.
2: Og så hvis det er mange da, så krøller vi lapper og hiver opp i en bolle, og så trekker ut den.
0: Ja. Ja, det er helt fritt. Det er bare å...
2: Helt frivillig, men den veden, den må hentes. Vi kan ikke sende den i posten, for
0: nei,
2: å si det sånn.
0: Nei, det kan vi ikke.
2: Nei, den må hentes her på radioen, enten her i løpet av neste uke, eller hjemme hos meg.
0: Ja.
2: På Tveide.
0: Ja.
2: Ja. Bare så det... Vi kan ikke sende den til Trondheim eller Svalbard eller sånn.
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei, men da gjelder det altså å få så mange innringer som der er her i... Sogna, Birkenes, Lillesand, Grimstad og Høyvåg. Så skal vi se om mange der er som tar ring inn og så har lyst på en sekk med ved, helt gratis. Det er kun bare å ringe, enten på 37 27 26 00, og så bare skrive ved, eller bare si til jentene ved, eller så sender der sms 95 33 52 60, og så skriver bare ved, og så navnet deres.
2: Ja.
0: Begynn med i gang.
2: Yes.
0: Lotteriet er i gang.
2: Lotteriet er i gang, og den trekker vi sånn, ikke så veldig mye over 11.
0: Nei, men hun blir halv 12 sikkert.
2: Ja, kanskje det. Men vi sier ifra...
0: I god tid.
2: I god tid, ja.
0: Japp. Da er det så greit. Da må vi altså ha rebus nummer 3.
2: Den har vi lest, vi kan ta og gjenta den.
0: Og så må vi ha jo to til.
2: Jeg ser, der kommer stadig inn løsninger på den, så den var jo ikke helt umulig.
0: Neida, men vi må ha
2: jo to
0: til. Ja, vi må ha jo to til i ord i setning også.
2: Det begynner å nærme seg det, jeg,
0: ja. Ja. For to til igjen i 11-tida, så har vi det.
2: Ja.
0: Rebus nummer 3. Hundgris... pluss dobbelt konsonant, pluss uttalte, pluss konsonant, pluss nummer 11, pluss romertall og pluss karakter. Ja, noe som foregår nå på høsten, ja.
2: Det er det.
0: Det var så. Da må vi ha, skal vi ta ut to... Og samtidig nå,
2: ja, la oss gjøre
0: ord i setning, så har vi det jo ude. Og da er det setting, da må jeg skrive igjen, setting nummer 3. Ånen er sabla god til å løven.

0: Det var Kim Larsen, This is my life.
1: Ja. Det var til vattnet, et område. Yes.
0: Vi må trekke på rebus nummer, og nummer
1: tre.
0: Nummer tre,
1: ja.
0: Ja.
1: Den skal jeg lese den for aller siste gang?
0: Ja, du kan godt, men da må de være lynraske.
1: Ja, hundgris pluss dobbeltkonsonant pluss uttalte pluss konsonant pluss nummer 11 og pluss romertall pluss karakter.
0: Ja.
1: Full fart 37-27-26-00 hvis jeg skal være med på den. Ja.
0: For den trekker vi på nå, mens vi spiller en melodi, og det jo en hilsen til våre stakker

0: damer som sitter og har hjemme alene og
1: ja.
0: Kjeder livet av seg.
1: Og langt i nok, tror jeg de koser seg mest i hele og har de helt fred fra oss.
0: Endelig noe alene tid.
1: Endelig alene tid, ja. Ja, ja, ja. Og samtidig så hadde vi jo Gudrun Johansen på tråden, og hun vil jo sende en hilsen til deg.
0: Ja, ja da.
1: Vi kan jo henge henne sammen med
0: ja,
1: vår.
0: Ja, men.
1: Du har en som, jeg var ikke...
0: Ja, men vi har funnet liksom en nok så personlig da.
1: Ja, Jim Revers.
0: Fra Jim... Ja, det Jim Revers som skal synge, ja.
1: Ja, Jim Revers. Ja.
0: Og det kan da gitte på titlen da vi setter han i gang her.
1: Ja, ja, ja. Dritt for det.
0: Og så trekker vi på rebusen.
1: Ja, ja.

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Og? Og kan det være da?
0: Jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe ra...
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
2: Åh, oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
3: Ja, da har vi reklame, og vi har en rebusløser på tråden. Hallo, hallo.
4: Ja, hallo, hallo, det har du.
3: Hoi, hoi. Det var Borkeland City.
4: Ja, det var det Borkeland, ja.
3: Ja, ja, ja. Jorunn Esperås.
4: Ja, det er det.
3: Ja, det er det riktig. Gure med. Ja, det er en stund siden vi har pratet nå.
4: Ja, det er en stund siden.
3: Ja, ja, ja, men. Men du følger med på...
4: Ja, gjør det.
3: Er du rundt og så leder etter noe sånn noe?
4: Nei, jeg har ikke vært noe de siste årene. Jeg har vært før i tiden, jeg gjorde det av og til, men ikke noe som særlig. Jeg kan ikke se så veldig forskjell på så mange av deg.
3: Nei, det kan ikke jeg heller.
4: Jeg kan noen, men ikke så mange.
3: Ja, lier du?
4: Ja, jeg kan godt ta det. Kantarell kan du,
3: ja, for det er jo soppsanking.
4: Ja, men det var soppsanking, men jeg ser kantarell, den går an.
3: Ja, jeg lier ikke sopp. Jeg vet
4: nei, ikke. Nei, du kan i hvert fall ikke. Du kan jo gå på sanking heller da.
3: nei, jeg gjør ikke det, altså, for det, jeg vet ikke. Jeg synes det smaker støv.
4: Nei, det gjør det ikke, men nei, kantarellen kan være ganske ålreit.
3: Ja, ja, ja, da, du vet du får det jo, du får det jo i forskjellige, ja, pizza ja, og forskjellige ting sånn, så.
4: Ja, det fikk jeg, men jeg har ikke en champignon, det kan jeg jo spise på noen pizza. Noen
3: ja, sånne, ja, stemmer. Ja,
4: men hvis man finner skøvel, det er bare kantarellen, noe man møter andre, så vet jeg ikke om det
3: er. Nei, jeg har ikke peiling på sånn noe, så jeg holder meg langt under deg, så det er så
4: greit. Jeg så jeg tar bare den sjansen på kantarellen,
3: ja.
4: For den vet du
3: ja, ikke. Ja, den vet du også, den ser ut. Så,
4: ja, den gjør.
3: Ja. Ja, men det er ikke verst.
4: Nei.
3: Ja, så da sitter du og koser deg og hører på Radio L, ja, det er ikke
4: så
3: lurt. Ja, gjør det. Har du lagt inn ønske om ved?
4: Nei, jeg har ved.
3: Ja, du har ved, ja.
4: Ja, jeg har ved.
3: Ja, for her er det gratis.
4: Ja, men jeg får ved fra Vegard, sier jeg, vet
3: du. Åja, du får ved fra Vegard, ja.
4: Jeg har noen der oppe som på varme og server meg.
3: Ja, men det er jo helt topp, ja, helt topp.
4: Men det er helt greit.
3: Ja, nei, vi måtte bare prøve noe nytt nå, det er
4: sånn. Ja, selvfølgelig, det er sikkert noen som trenger litt
3: det. Nok av det, og ja, det er en hel haug som har ringt inn allerede nå, så det er jo...
4: Ja, det vil jeg tro.
3: Det må jo det, ja. Ja, to kjeller har holdt som jeg vet, at man må bli kvitt noe av det.
4: Ja, jeg er ikke sant, jeg har noe med det.
3: Ja. Sånn er det.
4: Sånn
3: ja vel, men du må ja. I hvert fall ha premie.
4: Ja, jeg tror ikke jeg kan ta en flakslott.
3: Det kan du få. I dag har vi liksom sånn gavekort på Hageland også, som 50 kroners på Blomsterhagen.
4: Ja. Nei, jeg har så mange blomster. Så jeg tror jeg tar et flakslott.
3: Du får et... million flakslodd, så det er ja, helt greit.
4: Det er kjempegreit, du er sikker på at det er en million på det.
3: Jeg håper, det hadde vært himla mor hvis det kunne i hvert fall være 40 kroner, ja. Eller noe sånt i hvert fall.
4: Ja, men til vanlig så er det 20, 30, 40, 50 kroner, ja, det er litt sånn
3: ja,
4: det går
3: på. Ja, men det er sånn at, ja, det er sånn at den er med.
4: Det er sånn den er med.
3: Ja, stemmer det.
4: Ja.
3: Ja vel, ja, men da må du, eller musikk, har du noe lyst på noe musikk?
4: Jeg tenker litt på det andre løla, det er vel en skolestua den her da.
3: Ja, det stemmer det.
5: Skolen min, ja.
3: Skolen min, ja.
4: Ja, skolen min eller skolestua, ja. Du kan ikke ta den.
5: Ja, det kan vi, vet du.
3: Den er himla fin.
4: Ja, den er det.
3: Vi kjenner oss igjen der.
4: Ja, selvfølgelig, men så kan vi nytte det.
3: Ja. Flott. Da må du bare ha en riktig god helg og fortsatt fint vel.
4: Ja, takk i like måte.
3: Ha det. Ja, det var Jorunn Esperås, ja.
5: Det var det.
3: Og hun ville ha flakslodd, ja. Mm. Også skolestøver, ja. Ja, men
5: vi må ha ut en ny rebus.
3: Det må vi i hvert fall i full fart, ja. Og det rebus nummer 4. Nummer 16 pluss vokal pluss romertall pluss fottøy pluss karakter.
5: Ja, jeg kan gjette den. Og det var altså nummer 16 pluss vokal pluss romertall pluss fottøy og pluss karakter.
3: Ja, det var det. Ja. Da...
5: Vi kan jo bare kjapt minne om den der, det lotteriet som går. Vi har en 40 liter sekk med V som vi lodder ut gratis. Det er bare å snakke om å sende en sms eller ringe og si V, og så navnet ditt.
3: Ja.
5: Og så trekker vi en på slutten av, eller om en halvtime sti eller noe sånt.
3: Ja, ja, ja. Helt topp.
5: Yes.
3: Da skal vi se. Da sitter jeg her med... hei dere på Radio L. Ønsker å høre plader med Kari og Ivar med oss. 80 år.
5: Ja.
3: Den synes det er litt artig, sier han.
5: Ja.
3: Det er Ole Ås Hansen som ønsker den.
5: Da skal vi spille den, vet du.
3: Da får du den, Ole.
5: Her kommer han.
3: Ja.

0: Det var 80 år, ja.
1: Ja, ja, ja. Det var til Ole Lars Hansen som ønsket å høre på den. Men det er god. Ivar og Kari var gode.
0: Det er 80 år, omtrent gjennomsnittsalderen på å se på radioen.
1: Ja, det er det ikke det? Ja, ja, det er jo faktisk sant det. Ja, ja, ja. Det er langt over det. Nå skal vi se. Vi har jo Ude Revus nummer 4, ja.
0: Jeg kan ta og gjenta det. Nummer 4, kanskje?
1: Mhm.
0: Nummer 16 pluss vokal pluss romertall pluss fottøy pluss karakter.
1: Ja, ja, ja.
0: Og dette her er lotteriet som vi snakket om, der du kan vinne en sekk med ved. Det går veldig fint an å ringe inn.
1: Ja, ja, bare ringe.
0: Ikke bare på sms på den.
1: Neida, nei, nei, det er bare ring til jentene på 37 27 26 00. Ja,
0: og så bare si ved av navnet ditt, så ja. Skjønner de tegninger.
1: Yes, det gjør de. Så det er så. Ja, vi kommer snart ut med de to siste i ord i setning.
0: Ja, men vi har litt mer musikk. Vi må jo
1: komme
0: igjennom.
1: Sider her med California Blue.
0: Ja.
1: Ønskemelodi. Ja, ja, men. Vi hører på den.
0: Skal bare få trykke litt her. Vi sa California Blue, ja. Det er Dave Hayden som synger.
1: Ja.
0: Vi hører på den.

0: Ja, det var kanske lite speciellt att ha en på tysk, men
1: samla fint.
0: Då blev han sån.
1: Ja ja, det gjorde han. Rebus nummer 4. Ja, jag läser den om igen. Nummer 16 plus vokal plus romertall plus fottøy plus karakter. Noe som vi forbinder med høsten, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi hadde jo Gudrun Johansen på tråden i sted. Hun vant den yes. SMS-oppgaven, og hun vil gjerne sende en hilsen og en melodi til
1: jentene våre.
0: Jentene våre.
1: Og til oss, tror jeg.
0: Ja, kanskje til oss. Kanskje det, ja.
1: Vi sier det.
0: Og da var hun finne noe med hans hinterseer.
1: Ja.
0: Og da fant det rett og slett en som heter «Ich liebe die Schönheit». Schönheit, der Berge.
1: Jaha,
0: kan ikke du ta, kan ikke du oversette det?
1: Ja, ja, ja. Og, du må si det en gang til, da.
0: Ja, og, altså, jeg glad i,
1: ja,
0: jeg glad i fjellet.
1: Ja, fine fjeller.
0: Ja, de fine fjeller.
1: Ja.
0: Ja, noe sånn. Vi hører på Hans, han sier sikkert mye bedre enn oss.
1: Det tror jeg nok han gjør.

0: Ja, det var hilsing til Gudrun, eller hun som...
1: Ifra Gudrun.
0: Ifra Gudrun til jentene våre.
1: Yep. Det var det.
0: Ja, ja. Vi må altså ha ut de to siste i ord i setning, og da tar vi alle.
1: Ja.
0: Men jeg tar først setning nummer fem. Da regner jeg med folk har papiret og blyanten klar igjen. Og den lyder som så, det er dyr og fugler. Kan ingen av dere hjelpe meg? Bokstav nummer to, passer det på dere, det er dyre, eller?
1: Dyre eller fuglen?
0: Ja.
1: Og jeg kan gjenta nummer fem. Kan ingen av dere hjelpe meg? Bokstav nummer to.
0: Ja, og så er den siste setningen, nummer seks. Vil du, Erik, kjøre meg hjem igjen? Bokstav nummer tre. Passer det på der?
1: Ja, jeg kan gjenta. Vil du, Erik, kjøre meg hjem igjen? Bokstav nummer tre.
0: Ja, da tar vi alle sammen ifra en og ned.
1: Ja, vi tar annenhver.
0: Annenhver, ok. Da leser jeg først. Nummer en, ja. Har Einar solgt bilen sin i dag? Bokstav nummer to, passer det på der.
1: Ja, og nummer to. Jonas Tær var stivfrosset i går. Bokstav nummer en.
0: Og setning nummer tre. Ånen er sabla god til å lø ven. Bokstav nummer en.
1: Og setning nummer fire. Kan ikke han eller hun sykle? Bokstav nummer to.
0: Og så var det setning nummer fem, ja. Kan ingen av dere hjelpe meg? Bokstav nummer to.
1: Og den siste, setning nummer seks. Vil du, Erik, kjøre meg hjem igjen? Bokstav nummer tre.
0: Ja, da har jeg fått alle seks, og da er det bare å stokke opp om de seks bokstavene, og så skal jeg vel i grunnen få et, ja, la oss si et blomsternavn.
1: Ja.
0: Hvordan er det?
1: Det blir jo det.
0: Ja. Så da kan jeg bare begynne å ringe inn på telefonen på 37 27 26 00.
1: Ja.
0: Og bare det, ikke på sms.
1: Nei, der er det bare telefon.
0: Ja. Da var vi ferdig med deg, ja. Det var 11.00, ja. Og så er det da rebus nummer 4, ja. Den har vi ute.
1: Den må vi trekke på nå.
0: Ja, må vi ikke... ja, det må vi.
1: Det må vi.
0: Ja, det må vi under neste melodi. Og det er altså til Edel og Audun. God helg fra Reidun og Ole Evald. Og sangen er Olivers, jeg trodde englerne fanns.
1: Ja, vi kjører den, og så trekker vi rebus nummer 4.
0: Ja.

0: Da falt musikken ut, og da tror jeg vi har en rebusløser på tråden. Hallo, hallo.
1: Hei, det var godt, Garlig.
0: Hei, Margot.
1: Hei, du.
0: Ja vel, så du sitter oppe så sent på kvelden og hører på Radio L?
1: Ja, det ikke så sent, og så må du høre på dere.
0: Ja, du mener det?
1: Ja, det mener jeg. Ja, det Dere er veldig gode, dere to.
0: Sier du det?
1: Ja, jeg synes det.
0: Vi er nok så enkelt, sånn. Vi er ikke så nøye på det med.
1: Ja, men dere må bare ta det til dere.
0: Vi må ta det her, så det, ja, vi takker meg godt
2: for. Vi takker jo for det, vet du.
1: For dere snakker så tydelig alt det der. Jeg hørte noen andre som sa det.
0: Vi prøver liksom også å holde dialekten vår.
1: Ja, ja, det må man holde på, vet
0: du. Men altså, når vi prater med liksom, noen sånn, liksom, innover mot Oslo, så kan jeg ikke si annet, eller at den vrenger bitte grann på denne stemmen vår. Men ja, da har jeg altså så dårlig samvittighet, at da er jeg flau.
1: Hvorfor det?
0: Jo, for jeg skal holde på dialekten min.
1: Åja, sånn, ja, nei, det er ikke jeg flau så.
0: Jo, jeg må holde på Berknes-dialekten.
1: Ja, ja, ja, men det var det jeg mente.
0: Ja,
1: det må man bare holde på. Ja,
0: den må man holde på så lenge man kan.
1: Ja, må det.
0: Så det er så. Ja, men, og du kommer jo frem til...
1: Peiskos,
0: ja. Nå er det den tiden, nå kan den begynne å fyre.
1: Ja, da kan
0: det gå. Men det var det jo drabla fint.
1: Ja, det var det. Og i går
0: Ja, visst, ja.
1: Ja, da. Men vi må ikke klare.
0: Nei, også drabåligheter, altså, vi må ha himla med vann nå, altså.
1: Ja, ikke sant?
0: Ellers går strømprisene til værs igjen.
1: Ja, men det gjør de vel
0: allige. vi har Norges pris frem til nyttår, er det ikke så?
1: Ja, vi har vist det. Så vi har vist det.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja, men da må du bare forlange her, og du kan ha premie og sånn.
1: Ja, jeg kan gjerne ha en pen, tror jeg.
0: Ja, men det skal du nå i hvert fall få.
1: Ja, men så greit.
0: Da legger jeg med en ting til.
1: Ja, og så har jeg et ønske om en melodi.
2: Ja, ja det, så
0: ja,
2: flott.
0: Ja.
1: Jeg tenker i denne vilde verden, A Little Peace med Nicole.
2: Skal vi se om det?
0: Ja.
1: Jeg tror det har den.
0: Nicole, ja.
1: Ja.
2: Jeg
1: fikk ikke ta noe annet, det er ikke så nøye, altså.
0: Nei, men...
2: Nicole... hva var titlen igjen, sa du?
1: A Little Peace, synger hun. Er det ikke det hun heter?
2: Ein bisschen Frieden?
1: Ja, for eksempel. Ja. Ta den.
2: Skal vi se, det må jo bli den. Skal vi se, Nicole, det er vel egentlig bare den, ja. Var ikke det en Grand Prix-vinner?
1: Jo, det var det.
0: Ja, stemmer.
1: Den er veldig fin.
2: Ja. Mm. Neida, men den kommer om en liten stund her.
1: Ja, men så greit.
0: Ja.
2: Kjempe.
0: Ja. Hei.
1: Men, så bra. Bare stå på dere to. Dere er flinke.
0: Ja, vi prøver så godt vi kan, men...
1: Ja, det kan ikke gjøre det bedre, skal jeg si.
0: Det blir mye med oss, men synes det, men putt.
1: Jeg synes ikke det gjør noen ting om det samme det.
0: Ja, ok.
1: Og det som jeg sa til Solveig en gang, at det er så forskjellig, for dere er jo forskjellige alle sammen.
0: Ja, men det skal vi være, og det er greit.
1: Ja, det er greit, men dere to... Dere passer godt sammen.
0: Altså. Ja, men altså, vi har jo kjent hverandre temmelig lenge.
2: Vi har vært ute mange vinternetter med.
1: men jeg tror det kan gå noen vinternetter til.
0: På pumpel og pilt, ja.
1: Ja.
0: Det takker vi bare for, Margot.
1: Ja, greit.
0: Da legger jeg klart. Her så er du bare nærmere en gang når de faller seg.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Hei,
2: topp. Ok, ha det godt, ja. Ha det.
0: Ja, det var Margot Garli, og hun var veldig fornøyd med oss, Kjell.
2: Ja, du verden. Jeg ble nesten rød.
0: Ja, nå ble jeg rørt.
2: Ja.
0: Ja.
2: I hvert fall ikke så bleik som da vi var oppe på den der tøvbanen.
0: Nei, stemmer det. Men vi har med musikk, nå skal vi se.
2: Da skal vi først ut en rebus. Den er temmelig lang.
0: Og jeg har gutt for noen lange rebus.
2: Ja, det er nesten så jeg treier litt nå. Men først så må jeg si det at det er en som har sett inn en sms her som gjerne vil være med i trekninger om V.
0: Ja.
2: Som bare skriver V, og så ikke noen navn etter.
0: Nei, kan du ikke sende inn
2: V? Og det er noen som har et telefonnummer som slutter på 271.
0: Ja.
2: 271. Hvis det er noen som kjenner igjen det nummeret, så må du sende en gang til, og så få med navnet,
0: ja.
2: Ellers blir du ikke med i trekninga.
0: Nei, det var sant. Sånn er det, ja. Hva skal vi se? Da leser jeg altså denne himla lange rebusen.
2: Ja, ta, bare ta det fra en kant, og så ja. Løser det seg. Ja. Og vi sier at det er jo ting som forbinder med høsten. Men det trenger, ja. Jo ikke, det trenger jo ikke være hver høst.
0: Nei, det er ikke alltid hver nei. Høst. Nei.
2: Noen
0: nei,
2: ganger er det bare av og til.
0: Da leser jeg bare. Hellig, hellig forkortet, pluss tresort, pluss gammel karakter, pluss yrkestittel forkortet, pluss politisk parti forkortet, pluss oppdrett, pluss karakter.
2: Ja.
0: Den var lang.
2: Den var lang. Igjen, ja. Jeg skal ta og gjenta den.
0: Yes.
2: Hellig forkortet, pluss tresort, pluss gammel karakter, pluss yrkestittel forkortet, pluss politisk parti forkortet, pluss oppdrett, og pluss karakter. Det var jo ja. Langt da, men hvis den tar det fra en kant, og det er jo ting innimellom som nesten sier seg selv. Og,
0: ja. Ja, og hvis det er noe ikke der formelle, hverken på ord i setning eller rebus, så ringer da bare jentene der ute, så får dere hjelp der.
2: Ja.
0: De leser dumme igjen deg også. Så det er så. Ja, da synes jeg snart vi må få.
2: Ja, du har sånn å vente på den der som
0: Odd Fjermedal.
2: Odd Fjermedal gjerne ville høre.
0: Ja, ja.
2: Jeg tror du veldig, veldig gjerne ville høre på den.
0: Ja, altså, jeg blir aldri lei av den.
2: Nei. Skal vi ta den? Det ble jo på norsk, gjorde du ikke det?
0: Jo, vi kan jo like å ta den på norsk.
2: Ja, sommernatt i Froland.
0: Ja.

0: Ja, det var rett og slett Odd Fjermdal som var veldig glad i sommernatt I Froland, og det jo så. Takk skal du ha, Odd. Det sikkert kokker som har sagt at du må sende den til meg.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja. Da har vi altså Ude Rebus nummer 5.
1: Ja.
0: Og den var lang.
1: Ja, men folk klarer det altså. Det, ja. Der er kommet inn mange riktige svar på den.
0: Ja, det der, og, men nå trekker vi, altså det der ved, den ja. V-sekken, ja. Den må vi trekke nå før vi trekker på rebus nummer 5.
1: Ja, vi må det. Så I løpet av 10 minutter eller noe sånt.
0: Ja, nå sånn 5:30.
1: Ja, cirka
0: også,
1: det.
0: Og så tar vi og trekker på rebus nå ved 12:30.
1: Ja.
0: Så rykker vi den siste. Og så må vi jo ja, vi, nå skal vi se vi må ha ut den der Jon Esperås, hun vil jo høre
1: skolen min,
0: ja,
1: med
0: Hujei ja, ja.
1: Den spiller vi nå
0: tror jeg vi tar nå før vi glemmer det
1: yep. ja, Løland han er klar,
0: han sitter og spiller her nå ja
2: Det var der den lille skolestaua var, med storskole og småskole, andre hver dag, og 7 år det lille grunnlager skal, der den nye veien går I dag.

0: Hallo, ja. Har vi noen i den andre enden?
1: Ja, om det.
0: Ågot Brovig.
1: Ja.
0: Du er trukken ut på den sekken med ved.
1: Så heldig da.
0: Ja. Og det vi lurer på da er, kan du få hente den her på radioen?
1: Ja, det kan jeg. Jeg kan hente hos vanlig tuga.
0: Ja, men det er fint å stå den rett og slett bare i, rett inn forbi døra her i ganga. Med en lapp med ditt navn på.
1: Ja, flotte greier.
0: Ja, men det er så bra.
2: Har du peis, eller har du ovn, eller?
1: Jeg har peis på hytta,
2: ja,
1: så jeg kan bruke den der, vet du.
2: Ja, men det er jo helt topp.
0: Det er bjørkeved, så det skulle jo brenne det.
1: Ja, det er topp.
2: Ja, men det var ikke litt gilt.
1: Jo, visst var det det.
2: Ja,
0: så flott, så flott. Nei, men da lager vi til en, bare skriver en lapp, som sagt, og så står den på innsida her. Men har du har ikke en plade du kan tenke å høre? Noe musikk?
1: Jeg kan ikke komme på noe.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Jeg ble så overrasket, vet du, at jeg vant.
0: Ja. Mm-hmm. Neida, men det, vi har litt på lur her, ser du, men den her står klar til det.
1: Flott.
0: Takk for at du er med. Takk for at du hører på.
1: Lige så.
0: Ok, ha det godt. Ha det.
2: Hei da, Jan. Ja, det var Ågot Brovig som får en sekk med meg, så det er alle tiders. Leser jeg rebus. Nei, vi må trekke på rebusen også nå.
0: Ja, det må vi søren med.
2: For vi må ha ut en ny en, og så må vi,
0: Rebus nummer 5.
2: Ja, den trekker vi på under neste melodi nå, og det er vel Bobby Bear.
0: Det er Bobby Bear, ja.
2: Ja, for nå har vi fått

0: Ja, da var musikken over, og vi har en rebusløser på tråden. Hallo, hallo.
1: Det er Ole Ås Hansen på Birkeland, ja.
0: Hallo, Ole.
1: Ja, ja.
0: Det var da moro at du ble trukket ull nå.
1: Ja.
0: Ja, så men.
1: Jeg håper ikke det, jeg håper ikke det har gjort det med bevisst på grunn av det at jeg sa det at det har ikke vært heldig i kveld, og jeg sa det til de damene
0: her. Nei, her får vi bare beskjed om at vi må si et tall imellom det og det.
1: Ja da.
0: Så vi har ikke peiling på. Du vet, jeg visste ikke at det var du som hadde vunnet en gang.
1: Nei, ikke.
0: Før jeg hørte stemmen din nå.
1: Nei.
0: Og det er riktig og greit, og du kom jo frem til...
1: Skal vi si, jeg kom frem til stortingsvalg.
0: Ja, jamen. Ja.
1: Det vil si at jeg fikk jo litt hjelp da, jeg måtte...
0: Ja, ja, men det er ikke de grann rart, for du vet, den var veldig lang, den der rebusen.
1: Det var det.
0: Så det synes jeg var bra. Og da har du i hvert fall vunnet, og jeg vet ikke riktig, og du kunne tenke deg til å ha som premie.
1: Hva er det du har for det da?
0: Ja, du vet, vi har jo det der reflekssedlene som er jo kjempegreie å gå med nå i mørket. Nei, så har vi kaffe, så en påse med kaffe.
1: Er det stor påse eller stor påse?
2: Ja, sånn 250 gram.
0: Ja, det er det.
2: Evergoods filter. Ja.
0: Og så er det sånn en svær plastikk, sånn drikkekopp med lokk. Ja, den er jo fin. Det er noe eller sånn... Og er det hele og dette her plastikk? Og så står det Radio L på med alt. Det er en svær kopp som du får i hvert fall nesten en halv liter med vann i. Eller brus.
1: Ja.
0: Denne, og så har vi jo flakslodd og lommeløkter og penner og sjokolade. Har vi sånn en stor Stratos sjokolade, og så har vi sånn en... glimtenn og sånn til å tenne i ovnen eller tenne fyr med.
1: Ja, sånn tennbriketter.
2: Nei, det er mer sånn en pistol eller sånn, sånn med gass inni som du tenner,
0: som du tenner disse,
2: ovnen eller
1: reisen med. Jeg lurer på om jeg skal prøve den enten sjokoladen eller kaffen eller eventuelt den der koppen som du snakker om. Den,

0: Ja, och sen är det ju det där handnätten nu, det som du kan putta i lomma, så en liten ball.
1: Så det, ja, då har jag en del av det, ja. Så att...
0: Flaxor, och så, det, så har vi ett gravkort på Hageland, blomsterlig på Hageland här i Lillesand.
2: På 50 ja. Kronor.
0: På 50 kronor.
1: Men vi ska ta den där koppen, vad är det med lock på den,
0: ja, det är med lock på, så är det liksom ett litet hål till oss att dricka.
1: Ja. Så det er vel ikke som en termos akkurat? Det er vel...
2: Nei. Den er ikke termo, nei. Det er bare plastikk.
0: Ja, men den er svær og fin og kjempe.
1: Jeg holder på å si at den holder seg vel ikke som...
2: Den holder...
1: Du kan si at hvis du har noe varmt, det er vel ikke som det er på termos at den holder seg varmt.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det, altså. Den er i grunn mer til sånn kalddrikke. Som du kan ha liksom stående på bord og ta en slurk med vann eller saft eller som du har på av og til.
1: Ja.
0: Så det er veldig grei den også, altså, det er den.
1: Ja.
0: Jeg kan sende den med, Svan, eller så kan,
1: ja,
0: du, så kan du se om du, hvis ikke du føler at du kan ha den, så tar hun med seg igjen, og så bytter med den i en eller annen ting til det.
1: Ja, det måtte være det, eller eventuelt kaffe, eller den sjokoladen.
0: Ja.
1: Den sjokoladen, er den store?
0: Ja, det er en av de svære sjokoladene, ja, de lange. Ja.
1: Ja.
0: Du, Ole.
1: Men kanskje skulle ta den da?
0: Jeg tar også, da gjør vi en vri her.
1: Ja.
0: Jeg sier ikke om du får noe godt nå.
1: Ja,
0: jeg sender den med Svan Nil, og så må du se om ikke du er fornøyd med det du får.
1: Ja, stemmer. Jo da.
0: Hei, stopp.
1: Da kommer hun med i morgen.
0: Ja, du får to ting.
1: Ja vel, tusen takk.
0: Ja, så greit.
1: Ja.
0: Da må du bare ha en riktig god helg, og takk for at du er med oss helt til det bitter enn.
1: Ja.
0: Ja, men. Ok.
1: Takk for det. Jeg liker både, ja.
0: Fint. Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Det var Olof Hansen, ja.
2: Og da må vi kjapt ut med rebus nummer 6.
0: Ja, det må vi. Og den lyder som så. Hellig for korta, pluss hast, pluss skratte, pluss smart, pluss spørreord på dialekt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og jeg kan gjenta den. Det var altså hellig for korta, pluss hast, pluss skratte, pluss smart, og pluss et spørreord på dialekt. Og som jeg sa tidligere, de her løsningene, det kan godt være mer enn ett ord.
0: Ja.
2: Yes, men da er den ute, og da hadde vi Margot Garli, som gjerne ville høre på Nicole.
0: Ja.
2: Og da fant vi Ein bisschen Frieden.
0: Yep.
2: Fra 1982 er den.
0: Ja. Yep.

0: Det var, ja, det var Margot Carly som ville ha Nicole.
1: Det var det.
0: Ja, en himla fin melodi.
1: Den er det. Men jeg sitter med en sånn, bare et rett og slett musikkønske, og den har jeg ventet på hele kvelden.
0: Ja.
1: Jeg hadde trodd den hadde kommet som en hilsen eller noe sånt, og det er rett og slett Lasse Stefans sin Gula høstløv.
0: Ja.
1: Så den må vi jo bare ha.
0: Den må vi ha, men altså vi må jo snart, nå har vi to trekninger, her er jo bare ved 5:30. Så vi kan godt høre den, men den er fin å avslutte med jo.
1: Det er den jo.
0: Men
1: vi kan gjerne...
0: Vi har jo en til der. Jeg ønsker meg når de har vi ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er bare de her SMS-ønskene. Vi spilte jo Bobby Bear.
0: De gjorde meg riktig, ja, stemmer det. Yes. Ja, men da skal vi høre på...
1: Jeg tror vi kjører den Lasse Stefans Gula høstløv.
0: Ja, og så må vi trekke under neste melodi igjen da. Må vi ikke det?
1: Tenker du på ord i setning?
0: Ja, og så har vi jo Rebusen også.
1: Ja, men nå er bare 10:50 nå.
0: Ja, og er det, ja. Ja, ja. Ok. Ja.
1: Vi hører på Lasse først.
0: Ja.

0: Ja, jeg lurer på om ikke vi har en rebusløse på tråden.
1: Du har nok det, ja.
0: Hohoi, det var fra Borkland.
1: Borkland, ja.
0: Det er
1: Anne-Marie.
0: Anne-Marie, ja, visst. Ja, visst. Nå ser jeg jo stemmen med i gang. Ja, men, ja, du har rett og slett, du har ikke stilt henne enda.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg har ikke lyst til å stille henne
0: heller. Ikke jeg heller. Det er merkelig at vi må ha... Det er merkelig at vi må stille ord. Jeg skjønner ikke vitsen ja, med det.
1: Vi kunne mest ha oss sånn, synes det er litt godt.
0: Jeg synes det.
1: Ja.
0: Så det er noe så. Stille klokka, ja, ja, ja, men.
1: Ja, det ble stille klokka, ja, det
0: gjorde det. Ja. Mm-hmm. Det er noen få minutter igjen, ja, jeg vet ikke. Ellers, ja, er du fornøyd med sendingen vår i dag?
1: Ja, ja, kjempe.
0: Var det bedre rebus?
1: Det var så greit. Ja, men, det var så greit da.
0: Ja, men det er heldig mange
1: musikk.
0: Ja, det.
1: Ja,
0: men det er dere som forlanger musikken. Men,
1: ja, det var veldig mye fin musikk, og så var det greie. Alt var jo greit i kveld.
0: Ja, det var det, ja.
1: Og det er greit med både konsonanter og alt sammen.
0: Det er noe dritt. Ja, men det er mange som ikke liker konsonanterne og vokalene og det der. Men en gang kanskje jeg spør det, har du en melodi du gjerne vil høre som vi kan avslutte med?
1: Ja, da sier jeg en av Bobby Bear igjen.
0: Ja vel?
2: Ja.
1: En gang til? Ja.
0: Ja.
2: Men da skal vi prøve
1: å finne. Detroit City eller et eller annet.
2: Ja.
0: Detroit City, ja, men det er fint det. Men, ja, men altså, det skal vi. Men
1: ja, det er fint.
0: Du skal jo ha premie også, vet du.
1: Da tar jeg et par kaffe, Sigmund.
0: Du tar kaffeen, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja,
1: men det er
0: da,
1: helt greit.
0: Da kommer Svaren din opp og så drikker kaffe hos deg.
1: Ja, hun er bud, hun vet du.
0: Ja, vi har hun som viser jente.
1: Vi har hun som bud, så det er veldig greit det.
0: Det er himla greit. Ja, men da, ja, det er det. Nå legger jeg bare lapp der. Så, ja, det er filtermalt. Ja. Evergood, klassikk.
1: Ja, flott.
0: 250 gram. Ja, men altså, det...
1: Altså, må bare takk for i kveld. Det var et veldig fint program.
2: Ja, tusen takk skal du ha.
1: Ja.
0: Du må ha en penn med som jeg kan... Sånn at du har noe å skrive med.
1: Til neste... Hva feier du?
0: Ja, det er en penne som du må...
1: Oi.
0: Så du kan skrive litt.
1: Og ned av de vokalene dine.
0: Ja, sånn er det. sånn
1: ja,
0: er det.
1: Ja, må dere gjøre takk for i kveld, og så dere har en fin helg.
2: Ja, takk i like måte.
0: Så må du bare helse til gubben, og så...
1: Det skal jeg gjøre. Ja. Ha det fint.
0: I like måte. Ha det greit.
2: Ha det.
0: Da hører vi Bobby Bear. Ja, så. Og da, jeg vet ikke hvor mange minutter der var igjen
2: nå. Nei, nå er det bare omtrent bare den tiden det tar å spille Bobby Bear.
0: Ja.
2: Så at...
0: Da kan jo vi i grunnen bare takke nesten for oss, om
2: ja.
0: Ikke hen imot det.
2: Jo, vi kan faktisk se, altså. Takke for alle bidrag gjennom løsninger på oppgaver, konkurranser og... Hilsner og musikkønsker.
0: Ja, det er mye fin musikk, og det kan vi takke lytterne over for.
2: Ja, det kan vi altså.
0: Det er de som bestemmer musikken.
2: Ja.
0: Møden i hvert fall.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Men Tor Kjell takker for seg her i teknikken.
0: Ja, og det gjør Sigmund Hauge også her, som sitter og skravler i vei.
2: Ja, og takker veldig de to jentene i telefonen.
0: Ja, Svanil
2: og Liv.
0: Ja.
2: Og vi runder av med Bobby Bear, Detroit City.
0: Ja.
2: Og så høres vi plutselig igjen senere.
0: De gjør
2: vi. Ja. Ha en riktig god natt og en god helg.
0: I like måte, ja.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.